you Lord believe. Nipo pele kuhali ya choka yekuivali. Etegle teke vafo manu mulo volwali. Kaliye amendu kukula suku toke pi. Cha, tukusi vaya holo neke vyosi. Nengolu teke lutanya lo meleko kumbyo kongo losi. Kilu oposi ove umosi ove wapanga chosi. Kaliye amendu kusi vaya lolo holo posi. Cha, tisoko lola vakwe tuvafa. Akandu vya voka vakwe de la chiwe chokulia. Wanye tulinga suku yange tukalechiwa. Nikwata kutima mkonda chivala chosi tu.